0: Abierta la investigación sobre el asesinato del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, Javier Sánchez, y su mujer después de ser encontrados muertos el sábado con signos de violencia. Onda Cero Aragón, Luis Puyuelo.
1: Ambos han pasado su segunda noche en la comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, donde ayer se acogieron a su derecho a no declarar. Está previsto que pasen entre hoy o mañana a disposición judicial en el Tribunal de Ejea de los Caballeros, ya que el plazo legal concluye este jueves al mediodía. Los agentes de la Benemérita los detuvieron después de revisar las cámaras de seguridad del entorno del domicilio de las víctimas, geolocalizar el móvil de los sospechosos y hablar con familiares y con vecinos. Las investigaciones también apuntaban a que los presuntos asesinos eran del entorno más cercano, ya que la puerta del domicilio no estaba forzada ni habían robado ningún objeto. El móvil del crimen podría ser unas desavenencias familiares, ya que incluso padres e hija tuvieron una discusión en público hace tan solo unas semanas.
2: Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
4: Moi bos días, quedan xa só unhas horas para a eclipse total de sol que se poderá ver en 156 dos 313 concellos galegos, nomeadamente na provincia de Lugo, pero tamén en grande parte das de A Coruña e Ourense. De seguido repasamos xa os últimos datos e falamos tamén doutros asuntos. Antes, outro tema do que estamos precisamente pendentes para poder desfrutar do fenómeno astronómico que é a previsión para este mércores 12 de agosto. Segundo Meteo Galicia, teremos nestas primeiras horas nubes baixas no terzo norte, néboas no interior e brete máis costeiras na fachada atlántica. Co avance da mañá, os ceos quedarán despexados en toda Galicia e a partir de media tarde volverán entrar as nubes baixas polo norte, polo que cara a noite as zonas da comarca de Bergantiños e o litoral de Lugo son as máis probables nas que o ceo estea cuberto sen precipitación, iso sí. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, as máximas irán hoxe dos 39 graus de Ourense aos 24 da Coruña. Precisamente esta tarde vais a activar a alerta laranxa en Valdeorras e tamén na Conca do Miño por temperaturas superiores aos 36 graus, todo na provincia de Ourense. Será amarela o sur de Lugo, no noroeste sur de Ourense, na Conca do Miño en Pontevedra, onde se van superar los 34. O vento soprará frouxo do norte-nordés, con intervalos moderados pola tarde no litoral oeste. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
5: Temos 19 graus e ceos cubertos. En Ferrol, mesma situación. Desconvocada folga na hostelería prevista para hoxe na provincia da Coruña. UGT, Comisión Sobreiras e CIGA pactan coa patronal unha suba salarial para o ano 2025 de 500 euros. Ambas partes tamén acordan un incremento do 3% para os próximos anos. Ademais, comprométense a seguir negociando en materia de complementos nunha reunión prevista para o 17 de setembro.
4: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 graus de temperatura. Aumentan os visitantes na capital e tamén na comarca da Mariña para observación do eclipse total de sol. Na cidade habilitáronse 3 puntos de observación no Parque de Rosalía, na Muralla e na Praza Mayor. Na Mariña hai preocupación pola meteoroloxía.
4: Ourense. Xesús Álvarez.
7: 18 graus na capital ourensán e ceos despexados. Dous camións da famosa orquestra O Combo Dominicano precisaron o rescate dunha grúa tras quedar encaixonados nunha curva de especial dificultade da estrada de Trives a Monte Furado, altura do mirador de Ponte Novo, que obrigou a un corte total da estrada. Os vehículos dirixíanse a Arangana, Coruña, tras actuar nas festas de San Lourenço de Trives.
4: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos despexados, con brete máis na zona máis litoral, 18 graus de temperatura. A Xunta instalará un peche provisional nos soportais da estación de autobuses. Nese espacio é habitual a presencia de Senteito, que utilizan este espazo para pasar ali a noite. Ademais, o Concello denuncia o mal estado xeral da estación, con carencias de limpeza, os baños estropeados e a falta de funcionamento dos paneis que deberían informar dos horarios dos autobuses.
4: Pontevedra, Susana Pereira.
9: En Pontevedra, ceos completamente despexados, 19 graus nos termómetros. O Concello dita un bando municipal no que se establecen as medidas excepcionais e inmediatas para reducir o consumo de auga ante a situación de alerta por seca. Prohibido para particulares encher piscinas, o rego de xardins ou o lavado de vehículos. O bando insta a empresas e industrias a minimizar o seu consumo. A prioridade, o suministro á poboación.
4: Logo seguimos falando desa prealerta e alerta tamén xa por seca. Imos agora a Santiago, Ramón Castro.
10: En Santiago, brete más e algunhas néboas, arestora temos 16 graus. Tour España e United Airlines colaboran para promocionar a ruta aérea Santiago-Nova York, que consolida a súa presencia en Lavacolla. E os accesos ao Monte Pedroso e Monte de Deus permanecerán esta tarde pechados ao tráfico. Eso se permitirá o acceso a pé. Monte do Gozo, Alameda ou Ogallás serán algúns dos puntos de observación do eclipse en Compostela.
4: Son as 8:24 con Luis González na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, fala.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
2: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
3: Chegou o día, a partir das 7:30 da tarde poderase ver en Galicia eclipse total de sol. Será o 100% en 156 dos 313 concellos galegos, nomeadamente na provincia de Lugo, pero tamén nas de A Coruña e Ourense. O momento de escuridade total chegará contra as 8:28 da tarde e durará máis ou menos tempo en función da ubicación. Por exemplo, os concellos onde esa fase será máis longa, dun minuto 49 segundos, serán Ribadeo e Burela, e o que menos, Viana do Bolo, onde só durará 9 segundos. Os expertos aseguran que un eclipse total de sol é un momento inesquecible, pero aínda hai escépticos.
4: Ningún plan para ir a algún sitio concreto a verlo, pero sí, sí que lo veré, sí.
5: Sí, nosotros sí, por lo menos.
6: En principio, non tiña pensado porque tampouco son capaz de encontrar gafas, ni como que está todo un pouco colapsado con ese tema.
7: Sí, con unas amigas. Yo voy a ir a Barreiro.
8: A Lugo.
9: Yo a Coruña, lo mejor.
3: Hai 143 espazos habilitados polos concellos para ver a eclipse e outros 29 nos que está prohibido ubicarse. Trátase de espazos naturais protexidos ou nos que non está garantida a seguridade ante unha alta concentración de público. Entre eles están o Parque da Torre de Hércules na Coruña, o Fuciño do Porco no Vicedo e o Monte da Guía en Vigo. Os concellos nos que se espera unha maior afluencia organizaron os seus propios dispositivos de seguridade, movilidade e limpeza. Tamén hai outros máis xerais nos que participarán Garda Civil e a Policía Nacional. A DGT reforza seguridade ante o incremento de desplazamentos por estrada. Tamén se reforzan os trens de media distancia e os autobuses interurbanos. Incrementanse os profesionais nas áreas sanitarias baixo a franxa de totalidade de eclipse, nomeadamente nos servizos de urxencias e oftalmoloxía. Iso se miramos o ceo, en terra, Xunta activa alerta por escaseza de auga nos concellos que se abastecen do río Lérez, o Anllóns, os da Costa da Coruña e tamén Baiona. Ademais, decreta prealerta no río Tambre e Ría de Muros, río Grande, Mendo e Ría de Betanzos e nos ríos Landro e Ouro. En total son 91 os concellos que aplicarán restriccións ou medidas de seguimento nun escenario marcado pola escaseza de chuvias e as altas temperaturas. Así o indicaba tras a reunión da Mesa da Seca o director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
10: O escenario da alerta xa contempla ademais medidas para conservar os recursos disponibles, como a prohibición de usos que son totalmente prescindibles, como son o baldeo das rúas, o enchido de piscinas ou a regra de xardins. E se fose necesario, poderían aplicarse ademais cortes puntuais. É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía.
3: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, fala da situación crítica do encoro de Eiras e os concellos da demarcación Miño-Sil están en prealerta xa dende a semana pasada. E segue a falarse tamén do informe do Ministerio de Defensa que cuestiona a ubicación de Ferrol para a planta chinesa de SAIC para construir vehículos eléctricos. A ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmaba nas últimas horas o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que o proxecto terá o aval favorable do Ministerio. Será sen prexuízo das condicións operativas que sexan necesarias e que se aplican a outras compañías que traballan, por exemplo, no outras áreas próximas a instalacións militares. Mentres, o BNG exixe que todos os partidos defendan con rotundidade este proxecto industrial. E, ademais, continúa aberta a operación que se saldou cunha vintena de detidos pola descarga de cocaína nunha praia de Muxía. Segundo a Voz de Galicia, os 22 apreixados súmanse outros 9 en O Barbanza, Porto Novo e O Salnés. E dos deportes, Riazor acolle esta noite o trofeo Teresa Herrera. O Deportivo enfrontarase o Real Madrid 5 días antes de comezar a Liga en primeira. Por certo que no descanso do partido, Xoel López interpretará o novo himno do clube que leva por título Boa e xa se publicou nas últimas horas. En o Celta, periga o primeiro partido de Liga por mor dun fungo que apareceu nos últimos días en Balaídos. Representantes da Liga inspeccionarán hoxe o estadio. Nas últimas horas incorporouse os adestramentos Borja Iglesias, ca incógnita que se mantén sobre o seu futuro. Luis Cerdeira, moi vos.

0: irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
1: La temperatura recomendada del aire acondicionado está entre 24 y 26 grados. Si lo pones más frío, no es nada bueno para el planeta y tampoco para la salud, porque el cuerpo sufre con el choque térmico.
2: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia.
4: Se chove, que chova. Pero, ¿ese non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: En charcutería, queso denominación de origen Tetilla, Oro del Valle, pieza 650 gramos, 5,25 euros. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
9: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
10: Eti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
11: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99 euros o quilo ou a cirola vermella a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
12: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. Asar, para izquierda, capotar ese cierra. ¡Ras!
13: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
14: Onda Cero Compostela. 95.3 FM. La radio de Santiago.
15: Termina uno de pagar la hipoteca de su casa y está feliz, contento, pero cuando llega el precio del seguro de hogar y ve que no te han mejorado nada, lo único que te sale decir es que ¿qué?
16: Pues sabes que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulte condiciones en Mutua.es.

0: Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E platerina, 2,19 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
4: Onda Cero Compostela, 95.3 FM, la radio de Santiago.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50€ ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99€. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
6: Filetes de lombo de porco, 4,95€ o quilo. E platerina, 2,19€ o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2.

0: 2027.
1: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
2: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
4: Buenos días, llevamos tiempo hablando de eclipse. Hoxe chegou o día. Pronóstico do tempo, estamos todos ahí atentos. O pronóstico do tempo, me demetió Alicia. Después de unas primeras horas do día, con nubes baixas no terzo norte, co avance da mañá iremos quedando con ceos despexados en toda Galicia. E tamén sinalan, a partir da media tarde volverán a entrar as nubes baixas polo norte, polo que de cara á noite as zonas das comarcas de Bergantiños e litoral de Lugo son as máis probables nas que o ceo estea cuberto, sen precipitacións, pero cuberto. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. De feito, tamén lembramos isto importante, que temos activa alerta laranxa por este motivo, altas temperaturas no interior de Pontevedra, Montaña de Ourense e comarca de Valdeorras. Pero a nova do día, sen dúbida, oxe, que oxe, eclipse en Onda Cero Galicia. Temos unha conta regresiva, 8 horas, 4 minutos, 13 segundos. 12, 11 segundos de conta regresiva para eclipse. Ya saben, estamos a contar en Onda Cero. Aquí tenemos una programación especial para vivir la eclipse, también na radio. Bueno, micrófono en manos de Adams, contando en Onda Cero Ourense en concreto, ¿qué plan teñen para eclipse?
5: Ningún plan para ir a algún sitio concreto a verlo, pero sí, sí que lo veré, sí.
6: Sí, nosotros sí, por lo menos.
7: En principio, no tenía pensado porque tampoco son capaz de encontrar gafas, ni como que está todo un poco colapsado con ese tema.
8: Sí, con unas amigas. Yo voy a ir a Barreiro.
9: Yo a Coruña, lo mejor.
4: Bueno, xa lles estivemos a explicar dende hai meses, ademais, que en Galicia a eclipse non será por igual en todo o territorio. Hai unha franxa na que será total, e a que se denomina franxa de totalidade. Entra polo Golfo Ártabro, Coruña, Ferrol, ocupa as comarcas coruñesas de Bergantiños tamén, de Ortegal, a Mariña de Lugo, a práctica totalidade, de feito, da provincia de Lugo. Os concellos, isto é importante, delimitaron dentro dos seus termos municipais zonas nas que non está permitida observación por razóns de seguridade, porque eso é importante, que vivamos este evento histórico con seguridade. Esta mañá temos reunido o CECOPI, o Centro de Coordinación de Emerxencias, na sede do 112 Galicia. Encabezaba a reunión o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Imos repasar agora con noso compañeiro Fernán Roca os datos principais do dispositivo que está preparado para garantir unha eclipse sen contratempos ou cos menos contratempos posibles. Adiante.
10: A Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha un dispositivo especial para atender o incremento dos desprazamentos previstos na rede viaria, especialmente cara aos concellos que quedan dentro da franxa de totalidade. De feito, tamén hai un reforzo dos servizos de transporte público para atender o incremento de demanda. Renfe reforzou as conexións de media distancia do eixo atlántico. A Xunta de Galicia habilitou, en colaboración coas empresas adxudicatarias dos autobuses interurbanos, conexións especiais por desde Vigo ata Coruña e Ferrol, as cidades que quedan dentro da franxa de totalidade, cun novo servizo de saída en cada ruta e con regreso especial ás 11 da noite. Tamén haberá un reforzo do servizo de autobús entre Lugo e Ribadeo e Ribadeo e Foz. Garda Civil, Policía Nacional e persoal das equipas de emerxencia estarán despregados en todo o territorio. E, por suposto, lembramos que as autoridades sanitarias insisten en que só podemos ver a eclipse empregando gafas con certificación correspondente. De non facelo, arriscaríamonos a sufrir lesións oculares moi importantes. O Serga reforzou as áreas sanitarias nas que se agarda máis afluencia de visitantes, as incluídas na franxa de totalidade, a Coruña, Ferrol e Lugo, e tratárase dos servizos de urxencia hospitalaria, área de oftalmoloxía e os PAC de referencia en cada zona. Na web de Meteo Galicia hai habilitado un enlace específico sobre eclipse. Para recomendacións e información actualizada, a Xunta puso en marcha a web eclipse.xunta.gal.
4: Na cidade da Coruña, a primeira xunto con Ferrol que tocará a eclipse solar en Galicia. Na Coruña fixose coincidir co Teresa Herrera, o 120.

0: aniversario. O partido vai comezar, bueno, despois da eclipse, máis que coincidindo, despois da eclipse. Será o Deportivo Real Madrid. En Vigo temos un apuntamento futbolístico importante, ¿eh? Están os técnicos da Liga revisando o céspede de Balaídos, constatando, porque están a constatar, que o céspede está en moi mal estado por mor dun fungo, xa saben que atacou o céspede de Balaídos, e veremos que decisión se adopta, ¿eh? De cara ao primeiro partido de Liga que tocaría este domingo. Se se celebra, se se apraza ou se se busca algún campo alternativo, ¿eh? Aí estaremos para contarlles que pasa coa celebración do Celta Osasuna. Tamén lles estamos a contar que onte se ampliou o número de concellos na demarcación hidrográfica Galicia Costa que están, pois, dende onte, en prealerta por seca. Dende a semana pasada, lembrámoslo, son a totalidade dos municipios da demarcación Miño-Sil. Bueno, de media, insistimos, unha media, os encoros galegos están esta semana o 67,64% da capacidade. Imos a repasar a súa situación con Marta Rodríguez.
1: Os encoros da demarcación Miño-Sil están nestos momentos o 69,37% da súa capacidade, un 32% menos que na última actualización. De feito, case toda a demarcación está en prealerta por seca. En Galicia Costa registrábase un 61,84% cunha variación dun menos 2. Lembramos que 32 concellos desta demarcación están en alerta por seca. Por provincias, a Coruña ten un menos 2% menos de auga e os seus encoros están o 62,95% da súa capacidade. Lugo rexistrou a maior baixada cun menos 18 e os seus encoros rexistran un 59,33% de auga embalsada. No caso de Ourense se rexistra un 74,11% cunha baixada de 11 puntos. Pontevedra o 64,19% de capacidade e unha baixada dun 1%. Entre as demarcacións de Galicia Costa dependen da Xunta e da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, competencia do Goberno Central, están en alerta ou prealerta por seca 227 dos 313 concellos galegos.
0: Bueno, pois entre os concellos que entraron xa en prealerta, pois por exemplo, temos o concello de Marín, que ademais esta fin de semana ten unha das súas festas máis concurridas, a Festa Pirata. A concelleira de Medio Ambiente, Marían San Martín, en Onda Cero Pontevedra.
2: Temos as duchas, os lavapés das playas xa pechados, as fontes ornamentais, os xogos de auga que temos no paso do Alcalde Blanco, estamos baixando os tempos de rego. Bueno, pois evidentemente nas zonas onde están afectadas pola festa temos que limpiar, porque senón teríamos un problema de salubridade, pero se se prolonga a sequía, pois tenemos que tomar medidas máis drásticas.
0: Pero... E o último apuntamento. Medio Rural deu por extinguido o incendio situado na parroquia de Carboentes, concello de Rodeiro. Era o que tiñamos entre os máis significativos destes últimos días, aínda por extinguir. Bueno, pois extinguido, superficie queimada en total, 18,8 hectáreas. Bueno, así rematamos este repaso informativo. Luis González estivo no control de son, agora quedan coas novas o entretemento máis próximo a vostedes, tamén con esa conta atrás da eclipse en cada unha das súas vilas, cidades, comarcas, aquí en Onda Cero Galicia. Moi bos días.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
4: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99 euros o quilo ou a cirola vermella a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.

É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía para facer un uso responsable da auga, e sobre todo dos concellos, onde estamos vendo...

0: Ben, pois chegou o día. Esta tarde viviremos unha xornada realmente especial, histórica. E que, sí, xa sei que falamos moitísimos estes días de eclipse, falamos destes días de que un momento histórico, pero tamén nos sirve para pues, poñernos en contacto con grandísimos maestros, a grandísimos amigos aos que admiramos un montón e queremos un montón, e que hoxe me imagino que un día moi especial para un grande como é o profesor Jorge Mira, que é catedrático de electromagnetismo da Universidade de Santiago e tamén é coordinador do informe sobre a eclipse do Consello da Cultura Galega. Profesor Jorge Mira, moi bons días.
1: Parecía que non daba chegado o día, pero aquí está, bo día.
0: Eu me acordo, fai un ano, xa, en agosto do ano pasado, que xa se iba falando do eclipse de 2026, o 12 de agosto, e mira, e chegou o día.
1: Sí, parece que non, e bueno, xa escribir algunha das miñas columnas sobre isto, para a comunidade afín a estas cousas, o movimento xa empezou fai 3 anos, na práctica. En España de feito vai haber un trío de eclipses seguidos, o este ano, do ano que ven no sur de España, pois un anular no ano 28. A comunidade española, que é moi activa, bueno, pois se leva preparando, pois fai 2 ou 3 anos ou incluso máis, eu recordo xa ter unha xuntanza sobre isto, pois esa... pero bueno, lóxicamente para o gran público o motor foi sequecendo, nas últimas semanas hasta o motor refervendo, non?
0: Eu me dá a impresión de que o eclipse ten varios componentes, é moi poliédrico. Evidentemente, o científico, que para vostedes os científicos, pues, é algo excepcional.

0: También está a vertiente simbólica, vertiente de comunidad, de vertiente incluso visual. En fin, ten moitísimos puntos de vista un eclipse, ¿verdade, profesor?
1: Sí, ademais é unha experiencia integral, non, non debemos quedar só coa imaxe visual da bola negra e da coroa, que tamén, non, pero é ver o ambiente que vai haber ao redor, ver como descende un pouco a temperatura, ver como pode incluso cambiar o patrón de ventos, ver que fan os paxaros, ver que fai o noso can, ver incluso pues, a atmosfera que se vai creando con esa sombra que de repente aparece e desaparece. Será un cúmulo de cousas que se van rodeando, sobre todo toda esta expectación e toda esta movida que está movéndose ao redor da eclipse, que é algo tremendo, ¿no?
0: Sí, porque bueno, o primeiro que hai que decir, hai que insistir nilo, profesor, que hai que ter moito cuidado con mirar directamente ao eclipse, senón é cunha protección. Isto é moi importante, verdade?
1: No documento de recomendacións do Consello da Cultura Galega hai unha frase que di que a eclipse se grave na túa memoria e non na túa retina. Ese é un meirande problema. Hai cosa dun mes, tivo un coloquio coa xefa de oftalmoloxía do Hospital de Ferrol. Ela estaba incluso desexando que estivese anubrado porque teñe moito medo as avalanchas de queimadas de retina que llevan vir despois, non? Porque isto sempre vai haber algún carneiro que pase de todo. Isto é así, hai sí, un de cada mil, pois pues, millóns son miles, non? Por moito que se diga, pues bueno, é lamentable, pero a verdade é que cando uno pensa, ese documento, pois... Pues, é un compendio de problemas, ¿no?, que pon enriba da mesa. Parece que estamos aquí como amargando a cesta, pero sí, ¿no?, porque pode moverse moitísima xente, vai haber moitos problemas de tráfico, moitísimos problemas de logística, algo sen parangón na historia de Galicia, e polo tanto, claro, pues hai que estar alerta, poden pasar cousas. Hasta incluso que a xente ao estar aí debaixo do sol tanto tempo se queime sin decatarse de que iso é como ir casi á playa, ¿no? Hai que levar, pues, protector solar, ainda que eso sería o de menos, casi sin apuras, ¿no? O principal é o dos ollos, quizáis, ¿no?
0: Pois pues, sempre con protección, porque parece mentira que algo que está tan longe cun no que a coroa do eclipse, ese pequeno haz de luz tan pequeniño, pode ser tremendo, pode ser perxudicial para os nosos ollos, ¿verdad, profesor?
1: Os de electromagnetismo temos unha unidade para medir a cantidade de luz que está sobre unha superficie, que chamase lux. Un sol pleno de mediodía da como 120.000 luxes. Unha lúa chea dá un cuarto de lux, é dicir, un sol brillante a casi medio millón de veces máis que unha lúa chea de luz. E, polo tanto, o 1% do sol, vale, un 1% de sol bota a luz equivalente a 5.000 ou 4.000 lúas cheas, e ademais nun pequeno píxel, que sería como un alfiler que se cravaría nos nosos ollos. E, polo tanto, aí entendemos que realmente, ainda que este ao 1%, sigue sendo daniño o sol, e polo tanto a queimadura incluso sería máis traicioneira, porque como o sol está prácticamente todo tapado, parece que incluso algún lle poderá tremar a vista, pero non, precisamente é perigoso porque é unha especie de píxel, como se fora un alfiler que nos clava todo o fondo, como cando temos unha, nos sacan unha foto con flash, que nos queda o flash aí pegado na retina durante uns segundos, pero acaba marchando. Pero claro, na queimadura de retina ese efecto de flash teríamolo para o resto da nosa vida, non?
0: Sí.
1: E é unha ceguera prácticamente incapacitante, porque nos impediría recoñecer caras, impediría nos ler. Sería tremendo, ¿no?, que se pode montar se un non fallo que debe.
0: Moitísima precaución con a observancia deste eclipse, porque, profesor, que o que fai que este eclipse sexa tan especial? Que fai 100 anos, por exemplo, que non houbo un evento desta magnitude?
1: Sí, bueno, eu nas conferencias sempre poño o mesmo exemplo, non? Supoñamos que a Terra a colocamos a escala de tamaño dun balón de baloncesto. Nesa escala de tamaño, a Lúa sería unha pelota de tenis colocada a 7 metros da pelota de baloncesto. E o Sol sería unha bola de 30 metros colocada a 3 kilómetros da pelota de tenis. Entón, imaginémonos, unha pelota de 30 metros que alumea nunha pelota de tenis que está a 3 kilómetros, esa pelota de tenis fai un coniño de luz, susto unha manchinha de sombra na pelota de baloncesto. Entón, isto é unha carambola pois realmente espectacular. Ainda así, como a Terra, o Sol e a Lúa están máis ou menos nun plano parecido, ainda que a Lúa está un pouco apartada, por iso non temos eclipses de Sol cada mes, Hai un eclipse de sol no planeta Terra, en algures do planeta Terra, unha vez cada 2 anos, máis ou menos, ano e pico. Uh-huh. O que pasa é que a Unión Europea dos 27 supón moi pouca fracción de superficie do planeta Terra. Somos menos do 1% da superficie do planeta Terra. Europa parece que é moita cousa, económicamente, políticamente, culturalmente, pero un territorio non chega ao 1%. Por lo tanto, que nos pase unha eclipse por riba da cabeza é moi difícil. Esta é a primeira que ten lugar no século XXI. E despois, no resto do século XXI, bueno, a próxima en Galicia non ven ata 2180.
0: Madre mía.
1: E as próximas de Europa son a dono que ven en Cádiz, despois hai no 2053, no 2081 e unha do 2090. E para de contar. Entón son ocasións únicas na vida. E por iso hai esa fascinación, porque a xente están lle dicindo isto, a xente isto comprende, e decátase tamén da carambola. Ademais é unha carambola tremenda que a Lúa e o Sol estén colocados en unhas distancias que fan que o seu xogo de tamaños implique que os seus discos aparentes no ceo sen o mesmo, non? Isto é unha carambola que en 600 millóns de anos xa non se producirá, porque a Lúa vai se alonxando da Terra casi 4 centímetros ao ano. Dentro de 600 millóns de anos non haberá esa eclipse total de Sol, non? Porque estará a Lúa moi longe, pero na actualidade pues, temos esta carambola cósmica que é tremenda, non?
0: Bueno, impresionante. A verdade é que vai ser unha xornada hoxe especial, vai ser unha xornada histórica para, bueno, que os que nos sentimos realmente fascinados por este evento, pero me imagino que para vostedes, verdade, Jorge, para os científicos tamén se aprende moitísimo nun día como a hoxe, dende o punto de vista técnico, non?
1: Bueno, digamos que as eclipses históricamente foron adiantos importantes na ciencia. De feito, os gregos puideron medir o tamaño da Lúa, e a distancia a Lúa, e incluso intentar estimar a distancia ao Sol en base a cálculos que facían tendo en conta eclipses de Sol e Lúa. En 1860 e pico descubriuse o gas helio na cromosfera, antes de descubrirlo na Terra, non? É dicir, nesa coroa solar que queda unha vez que se queda a bola negra montada no espacio, non? Cada unha vez que a Lúa tapa totalmente o Sol, o Sol queda escurecido, queda a coroa. Examinando o espectro electromagnético de ese gas, de esa coroa, pues descubriu o helio décadas antes de que se descubrise na Terra. En 1919, pues confirmou a teoría da relatividade xeral de Albert Einstein, porque estrelas que tiñan que estar moi pegadas ao Sol aparecían máis pa fora, non? Estaban aparecendo máis pa fora porque en realidade estaba curvándose a luz que pasaba a rentes da estrela. Se unha estrela é moi gorda, de feito, pois mesmo estrelas que estarían detrás que non se poderían ver, veríanse, non? Polo efecto de curvatura da luz, non? Entón aparecerían como máis separadas do disco do Sol. Bueno, pois hai moitos experimentos deses, os grandes. Agora mesmo, de cousas de gran física, pois non, porque, bueno, esas cousas de gran física xa se fixaron no seu momento. Hoxe en día hai outras maneiras de facer ese tipo de experimentos, pero, bueno, despois hai moito microexperimento que se vai facer tamén, pois, non sei, comportamentos de vida animal, de condicións microclimáticas, de como se comporta a atmosfera. Bueno, hai experimentiños que se van facendo. Os grandes experimentos que se facían antano, pois xa non, non?
0: E dá sensación, Jorge, dentro do plano máis humano, non? Máis de andar por casa, máis de rúa. O comportamento dos seres humanos que nos vamos mover, que nos vamos a desplazar, que vamos buscar pues, ese lugar idóneo para presenciar o eclipse, e sobre todo, pues, como nos organizamos dende o punto de vista humano, non? Ante algo que é trascendente, que case que totémico, ¿verdade? Porque isto entra dentro do ADN do que o ser humano, ese digámoslo así, entre comillas, non? Medo aos ceos, non? Fascinación polo cosmos, non?
1: Hoxe dunha conferencia en Cor me preguntabanme que efecto tería sobre os animais e as mascotas, e eu dixen, comparado co efecto que ten cos humanos, nada que ver, non? Porque
0: claro,
1: o teu can, claro, bueno, o teu can igual chama un pouco a atención que se faga de noite durante sí. Un minuto, e o teu gato, a mellor, tamén se entera un pouco, pero a quen máis lle vai impactar é a ti, non? Sí. E o teu veciño. Sí. Entón, eso, realmente, o ser humano pues, ten esa fascinación, e, sobre todo, comprende a enorme carambola que isto supón, non? Isto, pois, claro, a xente de catas de que é moita pachorra, moita chorra que che cae a susto a trayectoria da Lúa, susto por diante do disco do Sol, non? Que ten que ser, é que é unha carambola moi importante, a verdade, se xa dita. E claro, pois, por iso estamos todos flipando con isto.
0: Pois, profesor, que vostede hoxe é unha das persoas máis solicitadas, bueno, hoxe durante todo o ano, pero especialmente estes días.
1: Sí.
0: Por eso, querido Jorge, agradezco

0: Escuché moitísimo de corazón que estiveras unha vez máis conosco aquí na radio en Onda Cero, catedrático de electromagnetismo da Universidade de Santiago, coordinador do informe sobre a eclipse do Consello da Cultura Galega. Querido Jorge, que en breve pues nos vemos de novo falando do Premio Conciencia. É moito por facer,
1: Sí, porque o 1 de outubro teremos a roda de prensa clásica da próxima Premio Nobel, que é Anne Lullier, Premio Nobel de Física, que será vindeira visitante do programa Conciencia, pero eso xa falaremos o 1 de outubro.
0: Pues dende logo que sí que falamos o 1 de outubro. Querido Jorge Mira, moitísimas gracias de todo corazón, sempre unha honra terte conosco aquí na radio, e que sexa hoxe un día realmente especial tamén para ti.
1: Unha aperta, boa eclipse e sentidiño.
0: Profesor, unha forte aperta, graciñas.
1: Chao.

0: en estos últimos tres siglos, llegando a convertirse en un centro líder en la comercialización de productos frescos en Santiago.
1: Onda Cero y Carreira 21, especialistas en todo tipo de proyectos de construcción y rehabilitación, han patrocinado este espacio.
2: Forvigal, tu centro de cursos para la recuperación de puntos del carnet, te ofrece el tráfico.
0: 1:18, vamos a conocer cómo se circula por Santiago. A esta hora, sala de pantallas, la policía local. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Ramón.
0: ¿Cómo está la situación?
3: Pois agora mesmo distendeu un pouquiño, aí a media mañán tuvemos uns momentos con bastante circulación tanto na Praza de Galicia como o que é o acceso ao parking de San Clemente. Tuvemos aí bastante retención.
0: Bueno, pois hai que extremar a precaución e sobre todo armarse de paciencia, porque hoxe vai ser ademais, verdade, un día moi complicado con isto do eclipse. Mesmo, pois hai restriccións no Monte Pedroso e Monte de Deus para acceder en vehículo, verdade?
3: Sí, a verdade é que sí. Recomendamos sobre todo que a xente respete bastante, sobre todo o tráfico peonil, e sobre todo esta xente que vaya a ir a aparcar as pistas forestais, que pedir que non as bloqueen por si en caso que houvese alguna evacuación ou a intervención de bombeiros, que non estuveran bloqueadas. E despois tamén se aconsejan sobre todo que accedan a zonas amplias de grandes zonas de estacionamiento, como pode ser o que é o Monte do Gozo ou a Cidade da Cultura.
0: Pues tomamos buena nota de estas recomendaciones. Hay que disfrutar de este día histórico con sentidiño, pero también con prudencia, sobre todo con generosidad. Sobre todo a estar muy atentos. ¿Hubo que lamentar accidentes?
3: No, ningún accidente, no.
0: Mejor así. Pues muchísimas gracias y que disfrute esta tarde do eclipse con mucho sentidiño, toda precaución del mundo, ¿eh?
3: Sí, muy bien, Ramón, igualmente.
0: Igualmente, una fuerte oferta. Muchísimas gracias.
2: Forvigal, tu centro de cursos para la recuperación de puntos del carnet, te ha ofrecido el tráfico.
4: En OEMAIS cumprimos 20 años coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 años de experiencia para una boa audición.
5: Si lo que necesitas es un cerramiento para tu hogar, un portal, una valla, en Aluminios Queriva lo tenemos. Estética, ligereza, anticorrosión y calidad nos definen. Y si lo necesitas, con financiación a 24 meses sin intereses. Aluminios Queriva, lugar de Porcelas, Teo. Más info en queriva.es y en el teléfono 628-110-477.
6: Aluminios Queriva, especialistas en hacer realidad tus proyectos.
7: Un momento, me llega una noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día de la mano de Vitaldent Santiago.
0: Yo creo que una de las mejores noticias del día, además de vivir hoy un momento histórico, un día histórico esta tarde, es que lo vamos a vivir sin que haya, digámoslo así, dificultad derivado de las nubes, de la nubosidad en la comarca de Santiago y Barbanza. Vamos a consultar siempre con los especialistas. Xoel Cid, desde Meteo Galicia, muy buenos días.
8: Hola, moi bo día.
0: Se xa de por si é importantísima a información do tempo, hoxe, en este día histórico, nin que decirte, me imagino que hai, tedes colapsada a centralita tantas chamadas, non?
8: moita xente preguntando pola previsión.
0: Pois, Xoel, somos todo oídos. Esta tarde, como vamos a estar en Santiago, en Barbanza?
8: Pois tenemos unha tarde en señal de cielo despexado, tanto nestes momentos, sí que é certo que temos nube baixa a primeira hora do día, pero se foi disipando, tarde despexada, tamén nese intervalo onde se vai producir o eclipse entre as 7 e 9 e cuarto, non habrá problema ni na comarca de Santiago, ni na zona comarca Negreira, zona do Barbanza, Noia, Muros, toda esa zona Vila García, ceo moi despexado, ventos que serán do norte-nordeste, calor, temos unha sonada de calor, de feito temos un aviso amarelo aí no interior da provincia de Coruña, onde, por exemplo, na cidade de Santiago superaremos os 34 graus, na zona máis oeste, perto do litoral, na comarca do Barbanza, pois máximas que tamén estarán en torno aos 28 a 31 graus.
0: Bueno, día de calor, día caluroso, día de sol, sobre todo a boa nova, ¿verdad, Joel? Que hemos poder disfrutar a un 99,9% o eclipse aquí en Santiago. Eso xa en a zona norte ali por Oroso, mesmo por Tordoia, por Ordes, aí xa vai ser eclipse completo, eclipse total. En Barbanza tamén se vai a ver de xeito moi, moi amplo, pero sobre todo con esa magia da naturaleza maravillosa de Barbanza, a majestuosidade de Compostela, ainda que sea 99,9%, se vai poder ver sen ningunha nube, verdade?
8: Sí, non esperamos nubosidade nesa franxa horaria, ni en Santiago, ni en Barbanza, sí que un poquinho máis ao norte, non descartamos sobre todo na zona, non tanto dor, que é un poquinho máis ao norte, zona de Carballo, Santa Comba, aí sí que o mellor é probable que podamos ter algo de nube baixa debido a ese vento do norte que aumentaría a humidade, condensaría, formaría nube baixa toda esa zona de Bergantiños, un poquinho máis ao sur hacia o interior, Carballo, incluso pode chegar á zona de Santa Comba.
0: Bueno, pues nada, que se xa esta noite moi especial, me imagino que tamén para vos, para Meteo Galicia vai ser un acontecemento histórico. Querido Joel, que o disfrutedes maravillosamente ben e que se xa esta unha noite máxica, especial e histórica para lembrar toda a vida.
8: Igualmente, moi bo día.
0: Bo día, Joel. E a unha 24 minutos, pois a noticia acaban de escoitar vostedes, que non vai haber dificultade en canto a nubes, al menos aquí en Santiago, comarca de Compostela, comarca de Barbanza, para disfrutar o eclipse local, e así vamos seguir falando aquí en Onda Cero. Dende logo, un bo sonriso para conmemorar esta xornada histórica.
1: Siga sonriendo y acude a Vitalden en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
9: O 12 de agosto, milleiros de persoas sairán a ver la eclipse. Aparcas son zonas permitidas, non invadas vías nin propiedades privadas. Respecta a mobilidade e deixa paso a vehículos de emerxencias e peóns. Evita aglomeracións perigosas e recolle os teus residuos.
10: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.